music station in Estonia. My hit.

같은 어느 숨이 쉬 heavy네 헤드김이 쉬 요노네 Suprugese jij, supruzeit mis jelle borune. Sergi en Axelias, om een naha wieks in dorule. Kut koe ze bolle bizev, mi da mazin ilse zurun wil. Karmil kailas karman vallat. Toon olgu toonis, kuid me vahel evakalat. Just kus ooduspiletid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Natukeni, natukena.
3: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
2: Natukeni, natukena.
3: Küsimusi küsida ei taiban mees.
2: Natukeni, natukena.
3: Maide liigutusi et jääda paigale.
2: Natukeni, natukena.

0: siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Mahits hommik, käes on kolmapäev, 17. juuni, kell on saanud 6 ja hommikstuudios tervitavad sind Stiva Raidmets, Andri Padar ja Jana Jamie Vavilov.
2: Tere hommikust!
3: No tšouki tšou, sõbrad!
1: Energia on üleval laes kolmapäev, ütleme, nädala selgroogu hakatakse murdma. Jah, täpselt nii on ja tegelikult jaanipäev ei olegi väga kaugel, nii et aega vaadata rahvusvahelisse kalendrisse, mis meile sealt head otsa vaatab ja täna on puhasta oma köögi ventilatsioon ära. Ma tean, et sa oled seda lükanud 2-5 aastat edasi. See on juba nii must, et see ventilatsioon hakkab otsast ära kukkuma.
2: Ma ei saa aru, miks need ei ole ise puhastavad ventilatsioonid. Mulle nii meeldiks, sest et ta on täpselt niimoodi silmapiiril, et ma ei märka teda väga mitte kunagi. Ja siis üks hetk, kui sa kogemata sinna ülesse vaatad ja sul vaatab vastu siuke pruunikas kiht, no siis sa saad aru, et asi on natukene pika peale läinud.
3: Tegeleme ikka probleemiga enne, kui see pruun kiht sinna tekib.
1: Tead, pruun kiht on isegi hea, must kiht on järgmine tase. Ja kui see tekib juba, siis ma ei tea, kas midagi muud aitab, kui korter lihtsalt välja vahetada.
3: Jah, lihtsalt koli ära. Kuidas lahendada probleeme, vaata.
1: Õige.
3: Täna on ka rahvusvaheline täna enda õpetajad päev. Ehk siis me saame kõik mõelda nendele õpetajatele, kes on sulle alati head tahtnud, kes on sind innustanud, inspireerinud. Vahet ei ole, kas põhikoolis, gümnaasiumis, ülikoolis. Meil kindlasti kõigil on see üks õpetaja, kes on siis sinu see, öeldakse see Mrs. Honey. Teate seda Matilda ja. Filmi, see oli see Mrs. Honey, kes oli siis väga Matilda siuke kaitseingel.
2: Mina tahaks tervitada ja tänada enda kõiki õpetajad, kes on minuga üldse hakkama saanud elu jooksul, sest et ega mina ei olnud üldse siuke kerge õpilane.
1: Ei olnud niimoodi.
2: Ei olnud.
3: Vaat otsa. Ei, eas mõttes, ma kujutan ette, et sa olid kohati nagu krutskeid täis.
2: Muidugi.
3: Natukene viilisid siia sinna, tegelikult kodutöid ära ei teinud, aga kuidagi sa alati hakkama said.
2: Ja.
3: Aga ega õpetajad näevad ära, kas õpilane tegelikult on ära teinud või ole.
2: Täna on ka rahvusvaheline maskotipäev ja siin kohal tahaks kohe tervitada meie lendaffi. Mina olen teda ühe korra silmaga näinud, kui meil oli üks lahe kinoüritus. Loodan, et juulikuus saab ka.
1: Saab küll ja tegelikult meil on teisi maskotte veel. Banaan Hüljes on näiteks meil väga tore ja üldse neid tegelasi, kes meie, ma ei tea, My Hits TV telekanalilt ja igalt poolt mõeld läbi käib, on päris palju.
3: Piinlik küsida, aga kes tuli diskokerasest välja?
1: Kaheksa jalg tuli
3: yes.
1: välja.
3: Tema on mu lemmik. Kõik, mis on diskokeraga, mulle sobib.
2: Millest me räägime?
1: Steven, sul tuleb pärast järelaitamistunnid, järelaitamistöö ja saame head õpetajad olla. Vaatame kõik maihits maskotid ja loomad üle.
2: Nii et mina ei nüüd see pikapäeva rühma täna.
1: Ja sul on pikapäeva rühma ka teistele siin head muusikat ja meie oleme siin kuni kelle 10 välja. Tere hommikust!
4: Wake up, Estonia.
5: Yeah.
4: This is My Hits Morning Show.

0: up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand new
1: day. Ja head kolleegid, kas selline Soome mees nagu Yoko Aako ütleb teile midagi?
2: Ei ütle.
3: Mina jään ka vastuse võlgu, jah.
1: Jätke see nime endale meelde, sest mees on 4 korda võitnud Viking Lotto peavõidu 4 korral oma elus. See on ajaloo igasugune rekord, vähemalt Soome ja Eesti arvestuses võibolla kuskil on keegi veel, aga kujutate 4 korda Viking Lottoga.
2: Tal peab olema mingisugune saladus, mingisugune rituaal või mingi rahatants, mida ta õhtuti teeb, et see õnn temale niimoodi sülle kukub ikkagi.
1: Aastad olid 97, 2013, 2017 ja 2025 detsembris siis ka veel.
3: Noh, parajad vahet ka siin eelmiste võitude osas, et ei ole nagu, et korraga võidad iga aasta mis iganes ühe korra, vaid ikkagi on aega, et seda kulutada, investeerida ja obstegi uus võit peal.
2: Kas sul on mingisugune summa ka palju ta seal kokku on juhuslikult võitnud?
1: Ja, no ta ei ole täpselt summa meelega öelnud, ta ütleb, et see näeb üle miljoni. No viimane kord näiteks, kui ta võitis 2025. aasta detsembris, siis peavõit küll oli 16,7 miljonit, aga kuna 28 võitjat oli, siis jagati ära iga võitja vahel ja Aako osa oli siis umbes 600 000 eurot.
3: Oi,
1: tõesti. See oli viimane.
3: Pidi jagama.
1: Nii nõme. Aga mis ta on öelnud, mis ta siis võidurahaga üle aastate teinud on? Ta on ostnud kinnisvara Soomes ja Hispaanias. Võibolla käib seal puhkamas. Ta on ostnud vanu autosid ja traktoreid. Ta on suur traktorifanaatik. Ja siis ta on lähedastele ka mingid asju ostnud ja toetanud noori ja hea tegevus ka veel.
3: Tark mees, ütleksin mina selle peale, et vaata, nii palju me oleme kuulnud lugusid, kus see, need miljoni võidud on viinud inimesed ikkagi pankrotti aastate jooksul, sest ei osata nagu rahaga vaata, siis läbi käia ja hakatakse kulutama ja ostma endale kinnisvara, mille eest pärast raha ära kulutamist ei jõuta kuidagi siis nii-öelda hoolt kanda, aga näed, oli ta Yoko või Yoko?
1: Aako.
3: Aako, no potato
1: või. Yoko Aako.
3: Tegelikult oli mul õigus, on ju, et tubli mees, väga kift.
2: Ma arvan, et tema saladus, miks ta pole pankrotti läinud, on lihtsalt see, et ta pea iga paari aasta tagant võidab endale uue summa juurde.
3: Aga sa ju ei tea, et sa võidad uuesti paari aasta pärast.
2: Ma arvan, et kui sa oled 4 korda juba võitnud, siis ta on, no küll see üks, et kikka tuleb.
1: Ta on öelnud oma ka edu võtme või sellise saladuse ja Aako siis ise ütleb, et tema edu ei tule suurtest panustest, vaid vaistust. Ja tema sõnul oskab ta müügil olevate süsteemmängude seast õiged välja valida. No võt, kui tugev sisetunne, sellist sisetunnet sooviks kõigile. Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: kallid kolleegid, suvi on alanud, mis on teie lemmikud jäätised?
1: Lemmikud jäätised, mulle meeldib see vanilja ninja jäätise, kung fu. Aga ma tegelikult söön alati visuaalselt. Ehk ma olen poodi, mul ei ole lemmikud, ma olen lihtsalt scannin. Mul läheb mingi 10 minutit aega, minuga peab kannatust varuma ja siis võtan, mis sellel hetkel tundub kõige parem.
2: Minu ja jäätistega on siuk olukord, et mulle väga ei meeldi jäätised. Olen täiesti aus teie kõigiga. Ehk siis ma valiksin iga hetk pigem näiteks kohukese. Kui näiteks jäätise.
1: Mul on Janetile lahendus olemas. On vanasti vähemalt oli kohukese jäätis. On oli selline asi olemas, mis oli pool kohuke, pool jäätis, nii et äkki midagi sellest.
2: Äkki midagi, aga ma ei ole küll väga nüüd siuke neutraalne, aga mulle väga meeldib siuke jäätis nagu vanamehe jäätis.
1: Ja, ma isegi ei tea,
2: ma olin osa vanamehe muusikalist, ma ütleksin paar aastat tagasi ja siis lasti välja selline tore jäätis, mis on siuke soola, karamelli ja ühesõnaga, see on päris hea. Ma söön seda umbes kord poole aasta jooksul ühe ja siis mul on rahumajas.
0: Aga on uuritud siis natukene jäätise trende ja tuleb välja, et selle suve jäätise hitid ei ole enam ainult klassikaline vanille ja šokolad. Mm-hmm. Turutrendid näitavad, et järjest populaarsemaks muutuvad siis jäätise võileivad, smuutid. Jäätised, mahetooted ja ka siuksed just valgurohked jäätised.
1: Smuuti jäätis, mis asi see on? See smuuti, aga tegelikult on jäätis või?
2: Smuuti tehtud valmis, pandud vormi ja kenasti külmkappi ja ongi valmis ju, on ju.
0: Jah, umbes niimoodi ta ongi. Ta on mingi, võib isik, kas on sorbet siis põhimõtteliselt?
2: Ma ei paneks neid ühte. Okay. Sorbet on natukene teine asi, aga jah, tegelikult need alternatiive on hästi palju loodud ja see on ainult tore küll aga minu arust on tänapäeval valikuid natuke liiga palju. Et see ongi see, et sa lähed sinna jäätise riiuli juurde ja oledki veerand tundi seal ja siis võtad ikka selle, mis sa alati võtad.
1: Mina just mõtlen vastupidi, mina mõtlen, et liiga vähe mul oleks vaja tervet kaubanduskeskust, kus ongi esimesel korrusel jäätised, teisel korrusel, kolmandal. Ma käin ja shoppan seal 1,5 tundi, 3 tundi. Nii ta läheb.
2: Noh, mis ajaga ikka muud teha?
1: Mis siin ikka teha?
0: Aga Eestis osteti eelmisel aastal kõige rohkem šokoladijäätist. Mm-hmm. Lätis on juba aastaid lemmikuks olnud karamellitäidisega vaflijäätis ja Leedus armastatakse näiteks mascarpone ja marjade kooslust üldse.
2: Oota, leedukad või?
0: Jah.
2: Kuule, leedukad, teil on hea maitse.
1: Nii et mis siin soovime inimestele, et need, kes praegu tööle sõidavad siin oma esimesele töökohale võibolla või praktikale või on juba 10 aastat töötanud, siis tuleb võtta üks mahlane jäätis ja vahet ei ole, mis marki peasi, et saate nautida.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvide soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab ka vähest hoovihma ja sooja naadata kuni 22 kraadi.
3: This is my morning on my head.

0: head kolleegid , kui oleks üks asi , mida te saate igale poole kohe kaasa võtta , siis mis see oleks , eeldame , et transport ei ole kuidagi keeruline , ehk kui te soovite näiteks oma Playstationit igale poole kaasa võtta , siis te ei pea muretsema , kuhu seda panna , juhtmed on ilusti olemas , aga fakt on see , et vahet ei ole , kus te lähete , reisile , lähete vanaema juurde , see asi on alati kaasas .
1: ma hakkasin ütlema , et ma võtaks igale poole enda voodi kaasa , sest et mul on nii hea pehme madrats , et siis ma ei pea kunagi muretsema , et kuskil hotellis on ebamugav magada , aga siis ma hakkasin mõtlema , et reisil olles tegelikult on suht hästi läinud ikka nende voodite ja madratsitega . kui ma võtan lihtsalt telefoni kaasa , ega mul mitte midagi rohkemat polegi ausalt öeldes
0: vaja .
1: jah , kõik asjad on siin olemas .
2: tead , see telefon oleks nagu mõistlik vastus ja tegelikult fotokaamera ka , aga ma ütlen hoopis niimoodi , et ma ostsin aasta aega tagasi ühe Marshalli kõlari , mis mul kodus on , mis näeb visuaalselt ka väga ilus välja ja mis on minu arust ääretult hea heliga . ma võtaks selle kõlari kaasa , kui ma ei peaks seda ise tassima ja kui ma ei pea selle eest nagu eraldi maksma .
0: täpselt nii ongi , nii et Jane tõtab kõlari , Steven telefoni , kuigi see telefon vist on sul alati kaasas , sa võiksid kalkulaatori , Steven , võtta .
1: see on telefonis .
0: See on telefonis , aga mõtle , kui efektne on , kui sa oled kuskil kaubanduskeskuses ja tahad läbi rääkida ja siis sa ei taha sõnadega öelda , sa võtad selle kalkulaatori , näitad , et kuule , teeme selle hinnaga , mis siin on .
1: aga ma nii teengi , mitte küll Eestis , aga kui ma käin välismaal , kus saab kaubelda , siis ma üldiselt võtan nende kalkulaatori ja siis seal hakkame hindasi arutlema .
2: oh teid .
0: aga mina võtaks kaasa , võtaks oma padja kaasa , mulle väga meeldib mu padi . vaat seda ei viitsi tassida , kus sa võtad selle kaasa , aga mõtle , et teinekord tööl olles või kuskil olukorras on sul vaja kiire uinak teha , patja ei ole võtta , enda padi alati olemas .
2: aga õnneks minu arust ma olen näinud nii palju inimesi lennujaamas niimoodi , et oma padi on kaelas .
0: on jah ?
2: ja kusjuures see on lahe ka , et muidu nagu kui su kohver on natukene nagu mõõtudest üle , siis on halvasti , aga kui see suur padi on kaelas , vot see on okei .
1: kas see on veider , kui ma ütlen , et ma ei saa enda patja kaasa võtta , sest et siis lähevad lennujaama bakterid sinna padja külge ?
0: mul tõmbas hakkasin ritsikad praegu peas jooksma selle asja peale .
2: ma saan su pointist aru , tegelikult lõppkokkuvõttes ma arvan , et kui sa reisid padjaga mitmesse riiki ja kõik lennujaamad , kõik see mustus , siis ta vajab kindlasti mingit sügavpuhastust küll . Nii et ma saan su pointist aru küll , jah . aga jah , mis me siin on siis , kes võtab padja , mis sa pidid
1: telefoni
2: ja mina oma kõlariga ja oleksime päris head reisisellid küll .

0: milleks lubada endale ainult aasta alguses siis asju, mida tahaks saavutada selle aasta jooksul, kui saab lubada endale ka suvelubadusi? Ehk siis, kas teil, kallid Andri ja Steven, on mingisuguseid toredaid, ma ei taha öelda asju, aga pigem nagu sellised tegevusi, mis te tahaksite suvel kindlasti ära teha?
1: Jaa, mul on üks sellise kindel tegevus, et ma tahaks võimalikult palju olla välismaal päikese all, kui Eestis sajab vihma ja kui Eestis on päike, siis tahaks olla kuskil töövälisel.
0: Lähitusel.
2: Steven, mis sul oli selle vihma vastu? Neil oli sul seente vastu, täna sul on Eesti vihma vastu.
1: Ei, ma armastan, okei, ma võtan vihma vastu, aga ma ei eelista teda.
0: Vahepeal saab küllalt vastavast ilmast, ma mõistan.
2: No minu lubadus on eelmise aasta lubadus jätk ja Janet teab seda, Steven eile ka vist kuulis esimest korda, aga meres ujumas käia pole eelmisel aastal jõudnudki, käisin küll järves, aga just sellises meres, karges Eesti meres käia, tahaks minna.
0: See oli hästi huvitav eelmine aasta tõesti, et oli umbes juuniku algus, Andri, jaa, ma lähen merre ujuma, siis läheb nädalavahetusse, siis järsk on septembri kui algus, kullakene ei jõudnudki.
2: Mul on väga kuidagi eredad meeles, kui Indrek ja Janet olid, no nii, suve viimane päev,
0: ja, oligi,
2: kas see läheb
0: ja.
2: Või ei lähe, siis ma olin mingi, et ei vist ei hakka minema, aga ma ei tea, miks ma ei läinud, sest meri oli suve tegelikult.
0: Oli suve, aga tead, minu arust sa käisid kindlasti Tenerifel, minu arust reisil, sa olid päris palju, olid nagu heas mõttes reisimas ka, tegid siin mingid väikseid sutsakaid ja sa minu arust igal pool mujal läksid vette, aga mitte Eesti merre.
1: Kas see peab Eesti meri olema siis nagu aru
2: saanud? Võiks olla küll mõni selline tore koht. Pärnu rand, Pirita rand, mis igasugused need rannad on Kuressaare seal lahe rand, võiks ju?
0: Ja muidugi võiks, ma usun sinusse ka see aasta.
2: Janet, mis sinu lubadus siis on? Suve lubadus?
0: Suve lubadus on minna telkima. Teha üks pikem nädala vahetus ja minna telkima. Mul telk on olemas. Madrats on olemas tegelikult, kõik on olemas, isegi see freaking gaasigrill on olemas, kummikud, kõik asjad ja see aasta, see suvi kindlasti teen ära.
1: Kas sul on uhke telk, kas on viie inimese telk või on kahe, no klassikaline nii öelda?
0: Jaa, mul on viie inimese telk kandis endale, ma teen erinevad toad endale sinna, ei tegelikult, mul on sõike kvaliteetne kahe inimese telk.
1: Ma ühe korra mingil festivalil kellegil nägin sellist telki, kus oligi nagu kolme toaline
0: ja,
1: telk
0: põhimõtteliselt.
1: On esik, on üks magamistuba ja on teine magamistuba.
0: Seda ei ole ma veel endale lubanud, küll aga olen väga õnnelik, see suvi kindlasti oma kahe inimese telkis. Thank you.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: It's the start of us waking up, come on.
2: Best coffee, best music, best morning.
3: Let's go!
4: Tere hommikust, kell on saanud 7, on kolmapäev, 17. juuni, nii palju seitsmeid, et uskumatu, mul on vahepeal numbriga 7, nii raske, ma kohe räägin miks, aga see ei ole praegu kõige olulisemad on hetkel minu kolleegid, kelleks on Steven, tere hommikust.
5: Tervist.
4: Ja mul siin vasakul käel on Villem Brillem.
5: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Üks ütles mulle enne eetrit moikka moi ja teine ütleb mulle tere hommikust. Ja just rääkisime, meil oli see tore MyHits TikTok live, kus käis siis Aston köögis meil külas on ju. See oli vist üleile.
5: Esmaspäeval jah.
4: Jah, üleile. Ja nii toredasti tegi järgi oma isa, kes igakord ütleb pärast seda, kui ta on maitsnud siis oma poja tehtud sööki, ütleb, no fantastiline. Nii et nii tore hommik, aga miks mulle numbrid 7 ei meeldi? On sellepärast, et seda öelda mul on alati väga raske. Ükskord tegin mina siis multikat ja ma pidi ütlema seal. Sa oled juba 777 korda mulle haiget teinud ja me olime selle ühe kaadri juures umbes 5 minutit, sest et ma ei suutnud, ma ei saanud hakkama. Aga selles mõttes täna hommikul läks vähe paremini. Kuidas teil ollaan täna hommikul, head kolleegid?
5: Tuju on hea, natuke olen veel ärkamisfaasis, aga tead, sükke mõnus kolmapäevane päev, küll päikest veel ei näe, aga tahaks, et see üks hetke välja tuleks.
4: No, soovid on sul head. Kuidas sul Villem on?
6: Tunded on vastastikused. Ma ei tea, mina tulin väga hea energiaga siia sisse. Ma sain aru, et siin kuidagi teil on raske, aga mina käin ükskord nädalas, siis mul on hea alati tulla uue energiaga ja ma vaatan, et miks nii mornid, aga ma olen siin, et teie suunurgad üles tõsta ja tõmmata see päev ja nädal käima.
4: Oh, meeldiv. Sa oledki selle jaoks siin, et sa teaksid. Et kolmapäeval hommikul on niimoodi, et meil on kas siis Villem Brillem või meil on Emily J. Ja mõlemad on puhtalt selle pärast palgatud tulla meile nädala keskpaigas ja aidata siis meid nii-öelda. Nii et aitäh Villem selle eest.
6: Pole tänu.
4: Tõesti. Kas jalgad jälgite, head kolleegid?
6: Praegu juba jälgin, käib. Täpselt Austria-Jordaania mäng algas nüüd.
4: Ja kelle poolt oleme?
6: Spordi täna hetkel selle vastastikku vastas. Ja sport on praegu.
4: Praegu on sport. Kuidas meil Steven on selle jalgaga?
5: Tead, ma alguses vaatasin, aga nüüd ma pole peale sattunud, aga eile ma kõndisin mööda kaubanduskeskust ringi ja siis ma millegi pärast hoidsin meeles, et kui ma kuskil jalgpalli kleepse näen, siis ma ostan ja toon need Villemile. Aga ma ei näinud.
4: Aga võibolla ei olnudki vaja. Aga tere hommikust, head kuulajad. Me oleme siin kenasti kelle 10. Nii, ma tean ka seda, et väga kift mäng on varsti käima siis nii-öelda minemas. Olge meiega ja tere hommikust.
7: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
8: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
9: Jätka Lucy Scory uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
10: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
11: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Best call.
3: Come on.
2: My Hits.

0: 7:14 on saanud juba keldere hommikust kõigile ja pean teieni tooma natukene ka minu eilset päeva, kui võib. Algas see sellega, et noh, sükke lõunane aeg, et läksin oma õe lõpetamisele. Ja ma ei mäletanud, et kui selline segadust tekitav kohati on see lõpetamise protsess. Ehk siis alguses aktus kõik tore, aga siis hakkab ju see aeg pihta pärast aktust, kus kõik proovivad leida enda lõpetajat, kes tahab kellega pilti. Kõik räägivad korraga samal ajal ja mina olin siis selles rollis, et lubasin oma õele, et ma olen tema siis sellise aktuse ja nagu kogu see lõpetamise nagu aja fotograf. Mm-hmm. Ja siis oli umbes, ja mingi hetk ma ütlesin kõigile, et ma ei saa, ärge rääkige samal ajal, mul tekib see ülestimuleeritud nagu tuju ja ma lähen tujust ära. Et kõik oli see, et noh, aga samas jällegist on tore nagu näha ka, kuidas õel on nii palju inimesi, kes on tulnud teda õnnitlema, aga ma olin vahepeal mingi, ma ei suuda enam lihtsalt. Et ma ei tea, kui teie oma lõpetamisi mäletate, kas siis gümnaasium või ülikool, et kas oli ka siuke, et sa mingi hetk tundsid lõpetajana, et appikene, et palju võib, kaua võib.
1: Tead, minul vist ei olnud seda muret nii palju, sest et mul võib-olla ei olnud nii palju sõpru või siis inimesi, kes ma lõpetame, see tuleks, aga väga tore, et sa siin uhkustad niimoodi, ei tegelikult.
2: Hel teema.
1: Tead, ma ei mäleta, jah, see oli ju pea, noh, mitte päris 10 aastat tagasi, aga väga ammu. Mm-hmm. Ma mäletan, et see oli suve päev, väga mõnus oli. Ma olin see inimene kindlasti, kes tahtis hästi ruttu ära saada. Ma olin kooli asjad mind nii palju ei huvitanud, pigem oli see, et ruttu sõpradega linna kuhugi saame nautida. Mm-hmm.
0: Kuidas sulle, Villem? On sul mingisuguseid emotsioone või mälestusi oma lõpetamise päevast?
2: Mul nii dramaatiline pole siin kui vasakul käel, et ikkagi mul käis ka palju inimesi. Mulle meeldis väga lilli saada, ma mäletan. Mm. Lihtsalt see nagu näeb äge ilus välja. Aga oli küll see, et mingi hetk oled nagu nii ülestimuleeritud, sest et järsku tuleb selline inimene, keda sa ei oleks oodanud, et tuleb, see on mega tore, aga siis nagu justkui tunned, et sa peaks temaga rääkima või paar sõna vahetama, aga tegelikult teised juba ootavad, et nagu pilti teha või mm-hmm. ma ei tea, vanemad ootavad või vanaema kõmbib kaugelt, tuleb kohale ja siis aga see on nagu seda nagu nii palju ja siis see läheb väga intensiivseks ja eriti ülikooli lõpetamisel oli see, et umbes sarnane ilm nagu praegu, aga lihtsalt lisaks oli selline mõnus 5 mm vihma, mm-hmm. ehk siis me pidime olema seal see, siis oli nii kõdegi koos ja siis oli ka jälle nügid, kes läheb sinna, siis üritad seda pilti teha, siis tagurdad teise seltskonda sisse. Ja siis on selline, ma ei tea, selline kontserti elamus, aga võiks olla nagu rahulikum üritus, aga ei, mul on nagu tore. Aga ma saan aru täpselt sinu murest ka. Ja.
3: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kuum sumine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50%, kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
8: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Suverepaa!
10: igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: 7:25 on saanud kell, tere hommikust, ja mina sain just toreda informatsiooni, et Villem käis siis Black Eyed Peasi vaatamas. Siin oli see eile, üleile õhtul. Ja esmaspäeva õhtul. Kuidas oli siis?
1: Võtta, mis päev oli, ma isega nüüd olen
2: see. Esmaspäeva õhtul oli see.
1: Ja. Vastab tõele, jah. Info levib õigesti. Käisin nii vaatamas kui ka kuulamas. Ja tead, ma ei pidanud sinna minema tegelikult ja siis mu õde kuskilt kirjutas mulle lihtsalt hommikul, et tal on piletid, et kas ma tuleksin, et tal on kõige rohkem, ma ei tea, mälestusi selle muusikaga koos minuga ja siis mul on nagu sama. Siis mõtlesin, et okei, lähme, õde ja vend, tore.
0: Ja kvaliteetaeg.
1: Ja mul ei olnud nagu mingit ootust selle konsertide osas, aga ma ei tea, mind nagu jättis natuke külmaks. Nagu energia oli hea, nende crowdwork, eks siis rahva käsitlus oli
0: kaasamine,
1: kaasamine oli väga hea ja kuidagi üli hästi ehitatud setlist. Aga lambist Meet Me Halfway ja mingisugused kõik need top laulud tegid nad lõpus mingi popuriina ainult nagu kus band mängis taustaks ja nad tegid mingi acapella versiooni. See oli nagu selline, et nagu okay. Eks siis nagu, mul oli nagu see moment, et ära kohtunud iidolitega natuke, aga nagu paratamatult see muusika ongi 20 aastat vana ja ta ilmselt ta ei anna seda sama, nagu ta ei hiti niimoodi, nagu sa esimest korda kuulad seda või kui sa kuulad seda klubis, sest nagu need elementid seal päris muusikas ja lauludel on nii teissugused, kui nad laivis kõlaks. Vot, eks siis 6,50.
0: Mingi kikk ei puud ühesõnaga, yeah. Mingi väike selline võibolla kirstordil, aga jällegist kvaliteetaeg õega, nagu sa ütlesid, ainu, ja see on ju selles mõttes väga armas ja tore. Et, ja siiki spontaansus ka, et just, sa ei olnud ju arvestad sellega.
1: Just, ja ma arvan, et kui ma oleks nüüd ostud pileti ja siis oleks nagu läinud, ühesõnaga, et sa oleks planeeritud on, siis võibolla see oleks nagu, siis oleks nagu lahjem olnud.
0: Just.
1: Aga ma saan aru, et sinul oli ka konsert elama.
0: Jaa, mina käisin Kings of Leonil õhtu enne siis ja väga palju on saanud negatiivsed tagasid, et Kings of Leon, ma nagu saan aru, kust see tuleb, aga mulle meeldis minna koju niimoodi, et kõrvad ei vilisenud ja süda ei kloppinud veel tümpsust. Et nagu ma saan aru sellest, et inimesed rääkisid mu kõrval ja ma kuulsin kohati nende rääkimist samal ajal, kui ma kuulsin Kings of Leonit, aga minu jaoks see nagu ei olnud probleem, et heli ei olnud minu jaoks liiga siis nõrk. Kui niimoodi, et mina jäin küll ääretult rahule, ma ei tea, ja nii et ma tahaks nagu kõikidele nagu vastu vajelda, kes ütlevad, et enda jaoks jäi nagu nõrgaks, mulle meeldis, ma ei tea,

0: Nii et soovitan ikka käia ja käia ja siis käia kuulamas ikkagi siis neid artiste.
1: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 18 kraadi.
1: Wake up Estonia. This is my hits.

0: morning.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.38. Kallid kolleegid, selline küsimus, mis kell on liiga hilja siis helistada või saata sõnum enda lähedasele, et palju õnne sünnipäevaks?
2: Et kui hiljaks sa umbes võid jääda või?
1: Jah.
2: Valus küsimus.
3: Väga hea küsimus.
2: Mm-hmm.
3: Aga... Sul on olemas vastus.
2: Ei ole.
1: Ma
2: ei
1: võin
2: ole.
1: Siia kiirelt tuua siis natuke näite vahele, et keegi Redditis tegi siis postituse, et tema ema kirjutas talle siis sõnumiga, et palju õnne sünnipäevaks kell 23.46 ja tõstataski siis nüüd küsimuse, et kas ta reageerib üle, et ema soovis natukene liiga hilja talle õnne.
2: No kui see, no jah, vaata, siin tuleb mängu see, et mis suhe emaga on, noin, aga tundub, et no kui ema 10 minutit enne sünnipäeva lõppu soovib õnne, siis võib teha natukene haiget küll, ma täiesti mõistan. Aga ma arvan, et näiteks minu, näiteks kui mu õel peaks olema sünnipäev või ühest mu õdedest, siis ma arvan, et kui ikka jääd pärast 0-0, et siis on nagu kurb, siis on nagu, pead hakkama vabandama. Jah, see on minu vastus, et pärast 0-0. Ma ei tea, samas 23-50 on ka nagu natuke veider, noh, olenevalt kellele muidugi
1: pigem
2: soovida.
1: Pigem proovid ikka varakult kui hilja. Ja.
2: Pigem ikka hommikupoole, jah.
3: No kunagi oli see, et asjad ju esimene olla, et siis kui 0-0-30 sekundit oli, siis pidid ju kirjutama, olid ju sõnumi valmis kopinud endale notesi ja siis lasid selle laivi.
2: See on lahe, see kohe näitab, et ma olen nagu juba eelmine päev su peale mõelnud.
3: Jah, aga see ei ole see võibolla teine teema, aga mul on nagu meeles selle mingi ajastusega see, et kui ma mingi vanaemale helistan, näiteks ma ei tea, on vanavanemate päev või midagi, siis kui mingi peale kolme helistad või midagi, siis see on nagu nende jaoks liiga hilja, nagu siis see juba siuke vaib, et sa oled ära unustanud, et nad juba olid maha kannud su.
2: Jõp, minu vanaema on mulle kell 12 päeval helistanud, küsinud, et no lapsekene, sa unustasid ma ära ja päeval kell 12. On ju. Aga see, nemad ärkavad kell 5 hommikul ju.
1: Ja,
2: no, pole siis ime.
1: Neil hakkab varsti hakkab päev läbi saama, aga mina olen selline olnud, et olen, on ikka juhtunud, et tõesti 0-0 saab juba läbi, kell on mingi üks öösel, selles ma hoian peas kinni, no ma tegelikult ju terve päev mõtlesin, et kirjutan, ma ei tea, mis mul viga on, et ma selle sõnumi ära ei saatnud või helistanud ja siis helistan öösel mingi, kuule, oled üleval või?
2: No,
1: palun vabandust, et ma nii hilja helistan, aga palju õnne, kallis sõber.
2: Ma ei tea, kas siin on üldse mingisugust ühist reeglit nüüd öelda või?
1: No, mida varem, seda parem, arvatavasti.
3: Ja ära hiljaks, jah.
4: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
5: Meilt saad värskeid smootisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, vrappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
4: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna! Valmistusuviseks seikluseks koos apoteekaga. Juunis leiad apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
7: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup 1 kg, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilo hinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Wake up Estonia, this is my morning.

0: juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas.
1: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
2: new day. Tere hommikust, 7.49 on saanud kell. Vabandust. Meil on siin väga tore selles mõttes. Tere hommikust kõigile. Kui enne rääkisime sellest, et millal on tõesti liiga hilja soovida õnne inimesele, siis me ei jõudnudki mitte mingisuguse vastuseni, sellepärast, et seal kohati ei ole nagu minu arust nagu mingit mustvalget vastust, kui et võiks nagu samal päeval ära soovida. Kui aga juhtub, et ei lähe niimoodi, siis järgmine päev väikse vabandusega võib-olla. Aga mul tekkis see küsimus, mis ma sain inspireerituna, siis olin inspireeritud TikTokist, oli see, et kui vana on liiga vana, et käia ma vanemate juures ja võtta neilt asju koju. Sellepärast, et väga, väga palju on hetkel seda, et lähed vanematele külla ja lahkud sealt umbes mingi kotitäies söögiga. 10 vetsupaberi rulliga, ma ei tea, uue mingisuguse tolmulapiga. Et kas on üldse see vanus, kus sa ei peaks minema vanemate juurde ja siis neid midagi võtma ära?
3: Ma arvan, et ei ole sellist vanust lõpuks. Ikkagi vanemad on sinu vanemad ja mis on nende on sinu. Ma ei ole ise seda praktiseerinud küll, sest ma olen nii vähe elanud kodust eemal nüüd. Ja mul on kõik eluks vajalik endal olemas ja aga vaat see on hea alati jälle hea põhjus, miks külla minna või külastada või näha, et võibolla peaks ise rohkem seda tegema ops.
4: Ja ma jään ka natuke siin vastuse võlgu, sellepärast me ei ole mitte kunagi seda samuti teinud.
2: Mis asja? Te ei ole võtnud vanematelt mingid asju või? Kas peaks ennast nagu halvasti tundma praegu?
4: Ei, ära halvasti kindlasti.
3: Rabarberi kooki oleme saanud viimati kõige rohkem näiteks.
2: Mida?
3: Rabarberi kooki, sest praegu on rabarberi season.
2: Ai, vaat see valmis tehtud söök ja kõik küpsetised on väga, väga head, aga mina küll olen niimoodi, et tšau emme, tšau isi, siis võtad nagu mingisuguseid, ma ei tea, majapidamist tarbeid kaasa. Ma ei tea, nende jaoks on see nagu täiesti fine, otsa loomulikult ma küsin ka ja nad ise pakuvad ka, seal on ka vaata väike vahe sees on ju, aga tuleb välja, et ka sellel ei ole vist mingisugust nagu mingit vanust.
4: Ma arvan, lase rahulikult siin 50-60 aastat veel ja siis varsti hakkavad sinu ures keegi käima võtmas neid asju edaspidi.
2: Võt seda ma ootan küll, et kui tuleb ema mulle külla ja hakkab minult asju võtma, siis ma tean, mis tema on tunnud kõik need aastad ja äkki ma siis lõpetan.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
6: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
1: This

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Yo, yo, here we go again.
2: Best music.
3: On the radio.
2: Okay. This is my hit.
4: Tere hommikust, kell on saanud 8, täna on kolmapäevane päev, mis tähendab seda, et võtame ette minu nüüd ühe ostutšeki ja paneme Janeti ja Villemi arvama, mida ma siis, mis toitu ma võisin teha ja palju mu ostukorv maksma läks. Ma annan juba ette vabandan, et siin ei ole kõiki toiduaine, mis mul toiduks läks, aga peate siin ise midagi välja genereerima, kui hästi te mind teate.
5: Alati hea, no nii.
4: Nii, esimene toode oli siis avokaado karbis, need on siis need valmis söömiseks kohe, alkoholivaba vahuvein, 2 pakki mahe rohumaveise hakkliha, 2 chili lihasnäkki, 1 kindermaksi, 1 kinderpenguin, 4 purki kaseeritud vett ja 1 paberkott sangadega. Ma ütlen kohe ette, ma seda paberkotti toidusi kasutanud.
5: Aitäh, Steven, see oli vajalik. avokaado ja steak oli seal või?
4: Ei, see oli nüüd see hakkliha, rohumaa mahe veise hakkliha.
6: Mehiko bowli tegid või midagi sellist
4: on? Mis see Mehiko bowl täpsemalt on?
6: Nagu, et sul on seal hakkliha, sul on riis, siis on avokaado, siis sa paned sinna mingi mango salsat võibolla, siis kõik on nagu ühes kausikese, siis saad seda süüa, miksida, miks match.
5: Ja magus toiduks siis need penguinid ja kõik mingid kinder kantrid. Ja siis, mis sa seal veel ossid?
4: 4 purki kaseeritud vett, alkoholivaba vahuvein, 2 pakki hakkliha, 2 chili snäkki, avokaado.
5: Väike, ma tean, eelroog, chili snäkid, pearoog, see Mehiko kausikene on ju. Magustoiduks tegid seda kinder penguini asja ja kõrvale alkoholivaba alko seda ja vahuveini.
4: Ja palju maksma läks?
5: Oi, 26 eurot.
6: 18 eurot.
4: Ma ütlen kohe ära, et maksma oleks 33 eurot ja 90 senti ja toidule Villem oli päris lähedal. Tegelikult tegin ma siis riisi, hakkliha, avokaado, tomatid, kurki, panin sinna siracha kastet peale ja enam vähem oli kasi valmis. Mango salsat ma tegema ei hakkanud, aga see on päris hea idee, ma pole selle peal isegi mõelnud. Ja no need kinderid koos elukaaslasega lihtsalt jah, lähebki peale toitu võibolla mingi hetk sisse, aga... No mis siin nüüd naljakat on?
5: Ei no, tegelikult pani Villem ju minu arust nagu täitsa täppi. Et noh, selles mõttes, et kui...
6: Pigem panin jah, aga kui, ma hakkan
4: ei hakkan siis seda kausta nüüd ei ole selles kui, mõttes.
5: Panite selle kogu asja kaussi või?
4: Jah.
5: Noh.
4: No. Ei no, tähendab talriku peale, aga nagu nad ei, segasin kokku küll, jah.
6: Näe.
4: Aga mingid salsad seal ei ole, seal on värske kurk, värske tomat.
6: Ega me ei peagi, see ei pea olema otsid. Tijuanast see nagu selles mõttes, et see nagu mõte on sama, sellist Eesti Mehikona.
4: Tead, Villem, sul on täiesti õigus. Janet, sul on ka õigus.
5: Milles mul õigus oli?
4: Ma ei tea, aga Janetil on, teil on alati õigus. Palun vabandust Eestima rahvas ja see oli minu ostutšekk.
7: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
8: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
9: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.12 ja see nädal on natukene erilisem kui üks tavaline nädal. Nimelt kolmel päeval sel nädalal siis kas mina, Andri või Steven lähme Coca-Cola auto peale siin hommikul vara ja siis külastame kolm erinevat kohta. Ja kui nüüd siis kuulete hea kuulaja vihjeid, et kus see auto olla võib, sest et olge mausad, seda Coca-Cola autot ei ole võimalik mitte märgata. Kui te saate vihjetest aru, et kus see auto hetkel parkib ja leiate selle auto esimesena ülesse, siis kuulub teile mis, Steven?
2: Meil on uued Coca-Cola maitsed, Coca-Cola cherry ehk kirsimaitseline ja Coca-Cola lemon ehk sidrunimaitseline.
1: Yeah.
2: Koha ütlen ära, see kirs on minu kindel lemmik.
1: Minul on, see sidrun teeb minuga midagi. Aga, tähendab, vähendab, Villem, kas kirs või sidrun? Vaat, pikk paus. Kumb läheb?
2: Tal meidib mõlemad vist.
3: Tavaline.
1: Väga hea. Tavaline kirs ja sidrun on esindatud, aga nüüd siis helistame Andrile ja vaatame, kus ta hetkel meil on. Vaatame, kas Kalja võtab vastu ka meil selle kõne.
4: Tere hommikust!
1: Tere hommikust, Andri! Kus sa oled?
4: Kuidas see läheb? Kas igatsete ka mind juba?
1: Jah, me igatseme sind väga. Küll aga siin testosterooni on küll ja veel mul.
3: Aga sina meid?
1: Jah.
4: Natukene, võibolla mitte veel nii väga, aga varsti tunni aja pärast juba täiega.
2: Okei.
1: Okay. Aga anna meile siis paar vihjet. Kus sa oled, mis sa teed?
4: Ma olen kohas, kus inimesed käivad enne pikka sõitu energiat kogumas, aga minu kõrval kõrgub hoone, kus tangitakse hoopis kultuuri.
1: Oot.
4: Esimene on olema. Ma annan igaks üks veel, siis on kohe mõnusam. Kui siit üle tee vaadata, siis näeb just Tallinna kõige tuntumat endist kultuurimaja. Või noh, kultuurimaja on võibolla palju öeldud, aga seal on igas kontserdi asju. Ja natuke võib vihjaks öelda, et Teneti asjad toimusid ka siin lähedal.
1: Atsa! No nii, mul hakkas midagi koitma. Ma ei tea, kuidas teil head kolleegid.
3: Ma juba sõidan sinna.
1: Villem lahkus.
3: Tšau.
1: Aga väga tore, Andri, aitäh sulle. Püsi seal julge ja oota kindlasti siis meie võitjat on ju.
4: Ja tšau.
1: Tšau. No nii, see oli siis Andri andis teada oma siis asukoha. Kui te nüüd teate, kus see olla võib, siis seadke sammud sinna poole.
2: Kindlasti tahan veel üle rõhutada, et sa pead olema esimene. Mm-hmm. Andri annab ainult esimesele, kes sinna kohale jõuab ja see kõik toimub ka Tallinnas.
5: Valmistusuviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
6: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
7: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Maal on õhkuma.
11: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.26 on saanud kell ja võime öelda sinna toreda Coca-Cola aaretejahi raames, et Andrit ei ole veel leitud.
2: Oi, oi, oi.
1: Kast on välja andmata. Tuletame meelde, et meil on siis Coca-Cola cherry, ehk siis kirsimaitselised Coca-Colad ja meil on ka siis Coca-Cola siis lemonid, ehk sidrunimaitselised Coca-Colad. Nii et ma annan ühe vihje veel, mis on päris tugev vihje ja nüüd jookske niimoodi nagu jalad võtavad. Ja vihjeks on see, et ta on ühe tankla, siis tanklas, kus siis tankla selja taha jääb üks kunagine kultuurimaja tõesti, kus toimusid väga suured muusikalid. Näiteks meil oli seal siis Georg Otsa muusikal, meil oli seal ka näiteks siis Grease muusikal ja näeb ka Merd. Näeb ka Merdselt siis selle kultuurimaja katuselt.
2: Ja.
1: Nii et selline vihje ja teisele poole kõrvale jääb siis üks vähe suurem siuke hoone, kus toimub igasugused üritusi. Näiteks nädalavahetusel siuke üritus nagu Beast Fight. Ja nii et need vihjed, ta on seal tanklas, minge krabage.
2: Tead, ma arvan, nüüd rahvas on jooksus ja leitakse Andri lõpuks üles ka. Ja samal ajal, kui sa neid vihjed siin lugesid, nagu mul ikka kombeks on, lugesin oma lemmikute Redditit ja tead, ma avastasin endale täiesti uue asja, mida ma ei teanud, et eksisteerib, on see, et on inimesi, kellel ei eesnime ega ka perekonna nime.
1: Mikäs need on siis?
2: Neil on lihtsalt nimi, üks nimi ja neil ei olegi ees ega perekonna nime ja inimene ongi tõstatanud nüüd siin probleemi Redditis, et tema jaoks on internetis vahepeal raske teha mingeid kasutajakontosi, sellepärast, et on ju nõutakse nii eesnime kui ka perekonna nime, et see on kohustuslik ja siis ta ongi siukse dilemma vahel, et mida ta teeb, kui tal on ainult üks nimi, mida isegi ei panda kirja, et see oleks siis ees või perekonna nimi.
1: Ehk siis nagu Villem Reiman oleks lihtsalt Villem või?
2: Ta võib üldse olla keegi teine, noh, see ei pea olema ta eesnimi, vaid võime öelda, et ta on lihtsalt Villem. Mitte no, midagi muud tal ei ole.
3: Kuidas saab olla lihtsalt nimi, et ei ole eesnimi või nagu, et see on nagu siis
2: aga
3: süüdnimi
2: on,
3: või?
2: Neid inimesi on päris palju tegelikult ja see on nende kultuuris on see tavapärane.
3: Aga mis kultuuris on siis, millest, mis kultuurist me räägime või lihtsalt ongi kultuur ühe nimega inimeste kultuur?
2: Villem, see ei ole ühe
1: inimese kultuur. Ühe nimega, jah. Okei, okay, see on küll väga huvitav. Ma isegi kujut ette, kuidas ma niimoodi hakkama saaks, kui mul olekski ainult... Kui ma olekski näiteks ainult Jamie. Tere, mu nimi on Jamie, super, aga perekonna nimi ei tea, pole olemas.
2: See on rohkem siuke Aasia kultuur kuskil väikestes riikides, mingitest küladest, et neid on, noh, must miljon on erinevaid siukseid kultuuri pärandid seal.
0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Air Baltic.com.
1: Ilma ja

0: juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas.
1: Yo, here we go again.
2: Best music.
1: On the radio.
2: Okay. This is my head.
3: Ka kell 8:35 jätkame Aarte jahiga, aga seekord oleme siis Apoteeka lainel, nimelt siis iga päev anname toredaid vihjeid, et kus üks väga siuke tugev Apoteeka kingipakk teid ootab ja tänaseks vihjete lugejaks on meil ei keegi muu kui Villem, lase aga käia.
4: Olete valmis, jah?
3: Oleme valmis.
5: Ma olen alati valmis.
4: Tänane aare on peidus ühes Eesti kõige värskemas kaubanduskeskuses, mis avas uksed alles 6. märtsil käesoleval aastal. Kui jõuad Harjumaa ühte suuremasse väike linna, leia selle uus süda. Seal ootab sind ka Apoteeka apteek.
5: Oi.
3: Appi juba hästi loetud. Mul tekis selline... nagu tahaks nagu
5: vaata nagu lasti kuulata
3: või? Ja lasteaias oli vaata lasteaias oli vaata see et kui oli see uneaeg siis kasvatajad lugesid vaata une juttu see oli sama tore ja mõnus aga siuke vihje on me ilmselgelt ei ütle rohkem vihjeid sest et see oli juba päris arusaadav aga toome ka välja selle et Apoteeka kauplus tehakse lahti kell 10 et no praegu kui sa oled juba valmis Isenesest ka hea mõte, pargi auto ära, oota autos.
4: Ja, ma olen nõus.
3: Just, aga noh, ära võib olla seina maha või ust maha, mine lööma. Aga mis seal kingipakkis meid üldse ootab?
5: Oi, kingipakk on 142 € väärtuses, siin leiab väga palju head ja paremat, nagu näiteks nahkapäästav kreem, villiplaaster, uhi uus provisor, magneesium drink and go, mis on siis goji, marja maitseline vedel, magneesium, termaalvesi, putuka tõrje vahend, emulsioon näole, päikesekaitse pulk ja päikesekaitse elosioon ja tahan ka rõhutada kindlasti, et sina pead olema esimene, kes sinna apoteekasse läheb, sest ainult üks pakikene on seal ja salasõna on heades kätes.
3: Just nimelt. Ja palju on antud kingipakk väärt?
5: 142 €.
3: Eks siis vihje on antud, kingipakki sisu on antud, salasõna või kood on antud. Nii et mine julgelt kell 10 kohale. ja see Apoteeka väga kift kingipakk võibki olla sinu.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
7: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
8: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
10: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
11: Check it out. Every day when I wake up.
2: This is my morning. On my heads.

0: best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust! Mina olen Villem, kell on 8.49, aga ma ei ole üksinda siin. Tahate ka öelda tere hommikust?
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust! Mina olen Janet Vavilov.
3: Mina olen Steven, väga meeldib tutvuda.
2: Meeldib. Mina ütlen ainult oma eesnime. Ja nüüd me saame edasi minna ametlik osa möödas. Nagu me kõik teame, ma arvan, või kui ei tea, siis tere tulemast. Jalgpalli MM käib, maailmameistrivõistlused. Ka hetkel käib üks mäng ja võibolla te olete rääkinud sellest juba, aga mul on täiesti suva, sest mina ei ole teiega sellest rääkinud. Ja mina tahakski küsida, et kellele teie pöialt hoiate?
3: Tead, ma ei hoia pöialt, ma hoian varvast hetkel Prantsusmaale.
2: Lõid varva ära? Prantsusma ja valik.
3: See on selline safe bet nii-öelda.
2: See on, jah. Jah.
4: On väh?
3: Nad on vist favorit, on ju.
2: Jah, just kui paperil kõige tigedam koondis klubide poolest ja kõige selle poolest, aga nad mängivad ka ilusat ja ägedat jalkat, mida eile ka nägime.
3: Jah.
4: Mina olen Argentiina poolt. Jah.
2: Mis puhul?
4: Sellepärast, et nad alustasid turniiri tugevalt ja nad on... on ju ka tiitlikaitsjad, on ju.
2: Okay.
4: Seega tegelikult on neil väga suur võimalus uuesti võita.
2: Okay.
4: Ja kuule Messi.
2: Okay.
4: Messi, on ju.
2: Okay.
4: Argentiina.
2: Okei, okay, rahulikult ja... ma olen nüüd. Mikrid lähevad katki. Okay.
4: Ja ma olen alati tahtnud minna Argentiinasse. Seega, kui nad võidavad Argentiina, ma tulen külastan teid.
2: Praegu paneme signatuuri alla sellele.
4: Mm-hmm. Paneme. Okay.
2: Ja mitte ainult ei rääkida jalgpallist, räägime teisest ägedast asjast maailmas toit, siis kui te vaataksite jalgpallimängu, siis mis oleks on või oleks teie go-to snacki vaagen või kombo, see võib olla nagu kas üks toiduaine, üks lürbe, lürpimiseks midagi, et nagu sükka ühte teist.
4: Lürbe on mu selle aasta lemmik sõna.
2: Päris hea, võite kasutama hakata.
4: Lürbe, no nii.
3: Ma võin võtta kiirelt, tead, mul on sükka väike snacki vaagen nii-öelda. Popcorn, viinamarjad, mustikad, maasikas, mingi kaseeritud vesi sidruniga ja mingi äkki šokolaadi taffel kahe peale.
2: Okei, okay, kurmaan meeldib, meeldib.
4: Kurmaa vä?
2: Kurmaan.
4: Ah, okei, okay. Sorry.
2: Mitte kurmaa.
4: Mina söön jalka kõrvale alati nachosi.
2: Okei. Okay.
4: Nachod laetud, nachod ahjus tehtud.
2: Nachod Argentiina, yeah?
4: Yeah, baby.
2: Okei.
4: Okay. Kuidas sul on?
2: Minul kruvib. Eile ma panin jäätist maasikatega, päris mõnus oli, siis krõbinad ajavad asja ära.
4: Krõbinad?
2: Kas öeldaks krõbinad või piimakad? Ma ei tea, mina ütlen krõbinad.
4: Lürbe ja piimakad. Villem, sa oled nagu...
2: Ei, minu tuttavad ütlevad piimakad, siis kui mina lendan laivi, et krõbinad, mis asjad need?
4: Aga ma isegi ole sõna piimakad.
3: Ma olen ka kuulnud, piimakad on need hambad ju need piimahambad.
4: Ühesõnaga, kellele piimakad, kellele tahvel šokolaadi kahel peale?
2: Lürbet.
5: Oo, nii tuttav Coca-Cola maitse. Aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid. Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi. Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
6: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
9: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust. Kell on saanud 9 ja suvi on käes, kuigi ilmsta võib-olla meile hetkel ei paku, aga suvi on tõesti käes ja eestlased on nüüd rääkinud, et mille pealt nemad sel suvel kokku hoiavad raha. Mina hakkan tegema iga kuu ühe nädala, kus mul on null kulu nädal. Ehk siis mitte midagi endale ei osta, mingisuguseid, ma ei tea, jooke, mis mulle meeldib koju osta, neid ma ei osta. Nii et tulevad siuksed ajad.
2: Kas null kulu tähendab nüüd seda, et sa siis kütus kaudusse
1: ei
2: pane?
1: Arveid ka ei maksa.
2: Arveid ei maksa, lased kõik kuhugi võlgnevusse minna, kütsi ei pane, ja süüa ei osta endale, nälgid nädal aega.
1: Järgmine kuu vaatan, mis saab. Okay. Täpselt niimoodi.
2: Selge.
1: Aga mis on eestlased rääkinud? Nad vähendavad väljas söömist. Mm-hmm. Ehk siis kohvikute restoranide asemel võetakse siis toit, noh, ostetakse toitu koju kaasa ja lastele ostetakse pigem poest see suurem jäätise pakk, kui neid mitu väikest üksikut jäätist, mis on, tuleb lõppkokkuvõttes ju kallim, on ju. Seega jäätise pealt hakatakse hoidma tagasi ennast, vaesed lapsed.
2: Või siis tegelikult just ostetakse ju rohkem kokku jäätist, et lapsed võibolla saada hoopis rohkem nüüd süüa.
1: Aga vaata, see laste mõtlemine heas mõttes natuke nagu teise nurgalt. Nende on see, et kui sul on käes see suur vafli jäätis, siis see tundub nende jaoks vähe uhkem ja kui see, et sul on 5 liitrit jäätist nagu külmikus on. Jo.
2: Ja kogu peab midagi uuemat ka olema, ei saa ei olla see üks sama jäätis.
1: Okei, ei saa, tõesti ei saa. Nii, aga meil on öeldud ka niimoodi, et välise reisid jäetakse ära või siis asendatakse Eesti siseste reisidega.
3: Kahtlane ju selles mõttes, et Eestis sise turism isegi on nagu kallim. Me isegi oleme rääkinud sellest siin teema nagu mikri väliselt, et see siseturism on nii kallis, et sul on pigem mõttekas minna välismaale.
2: No aga võtad telgi, lähed metsa, järve äärde,
3: võta, muidugi. No okei, kui me räägime telkimisest, siis jah, aga ma eeldan, et selasem, et sa reisil lähed, sa telkima nagu ei lähe. Seal on mõeldud ikkagi, et põrutatakse suve pealinna või kuhugile Kesk-Eestisse, aga seal ju peab ka kuski löövima, aga no siis tuleb Steven telgiga.
1: Steven Kullakin hoiab ka kokku meil. Aga jah, see on täpselt see aspekt, mis ma tahtsin ise ka välja tuua, et tihti lugu mina leian küll neid pileteid välismaale vähe soodsamalt kui mingisugune 3 päeva kusagil, ma ei tea, saare peal kuskil spaas, et tihti lugu on niimoodi, midagi teha ei ole. Aga öeldakse veel ka seda, et toidukulusid planeeritakse hoolikamalt. Tehakse ostunimekirju, jälgitakse sooduspakkumisi ja valmis toitu ostetakse vähem, pigem tehakse ise. Et selline suvi on siis eestlastel tulemas, kas nüüd kõigil eestlastel, aga mõndadel küll.
4: Oh, nii tuttav Coca-Cola maitse.
5: Aga täiesti uue vaibiga.
4: Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid. Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi. Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
10: Sest ma tulin uuendana.
11: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
12: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea, hea. hind .
13: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
14: Julge kuuluda tippu . Sulle lähim tippülikool ootab sind . Siin on suurim valik erialasid , moodsad õppehooned ja tulevikutehnoloogia . Vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli .

0: tere hommikust, 9.14 on saanud kell ja meile meeldivad aarete jahid, tundub niimoodi. Ja mina ütleksin küll, et kui ma jalgpalli MM-i vaatan, siis alati peab olema mingisugune drinkikene kõrval, ehk väike joogikene.
1: Drinkikene.
0: Ja selleks eile siis oli Coca-Cola Cherry, ehk siis kirsi maitseline koola. Ma panin selle siis sinna kenasti klaasi, panin jääd ka veel juurde ja ma panin viiluke laimi ka ja lõpetage ära, kui hea ja mõnus oli.
2: Mul on kohe küsimus, mitu jääkuubikut sa paned, kas sul omab see tähtsust?
0: Ei oma. Okay. Ma panen, kuidas vaibin vaata, kuidas Olene tunne on.
2: Mul on elukaaslane alati, 3 jääkuubikut, mitte vähem, mitte rohkem.
0: Atsa, aga vaata, kui hea, sa tead.
2: Muidugi.
0: Tead täpselt siis talle alati õigeid jooke teha. Aga meil on hea meel öelda, et otse loomulikult me tahame nüüd uuesti kasti siis kas Coca-Cola Cherryt või Coca-Cola Lemonit välja anda. Ja selle jaoks, et me saaks ta teha, on meil vaja teha väike kõne Andrile. Sest Andri on täna liikvel Coca-Cola autos. Eelmine siis omanik tuli kenasti välja, oli Andri Tankles, mis asub seal kultuurikatla kõrval ja nüüd paneme siis kõned peale ja helistame siis Andrile uuesti. Vaatame, mis nüüd saab.
1: Huvitav, kus ta olla võib.
0: Ma ei tea, pole õrna aimugi kus juures.
3: Tere!
0: Tere, Andri!
1: Hello!
3: Kuulge, igatsus on kasvanud nüüd umbes 10%.
0: Ainult 10%? No siis
3: ja, ole... Enne 90 vaata, nüüd on 100 peal.
2: No mul vähenes vahepeal, ära üldse muretse.
0: Super, hea, kuule. Aga eelmine võitja siis kenasti sai siin kätte kultuurikatla kõrvalt tanklast, on ju? Kas sa tahad meile anda uusi vihjeid? Kus sa oled, mis sa teed?
3: Ja ma olen kohas, kus on peetud nii konserte, spordivõistlusi kui ka suuri showsid, on esimene vihje, aga teine vihje, see otsa on kohe see, et me oleme sellises ristumispaigas, kus on natuke jääd, kus on natuke fitnessi ja kus saabki lihtsalt häid elamusi, nii et tuleta meelde, et oleme Tallinnas ikkagi.
0: Mm-hmm, kuule, need on...
3: Ütlen ühe vihje veel äkki või?
0: Tead, võid öelda.
3: Minu kõrval on see üks suurimad sisehalle või sisareene võiks öelda.
0: No ma vaatan, et Steven pani kõrvaklapid ära ja pani ajama. Aga ei, Steven kastikest võita ei saa, saab võita ainult siis see, kes leiab nüüd Andri kõige kiiremini sealt kohast ülesse. Aitäh sulle, Andri, pealastu, on ju?
3: Ja.
0: Niimoodi, vihje on käes. Mina tean, kus ta on, aga ma arvan, et jätame ikka kuulajatele selle võimaluse nüüd võtta jalad kõhualt välja ja minna leida Andri ülesse.
4: Valmistus uviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
5: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
6: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
10: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
11: Number 1.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, 9.28 on saanud kell ja just siin näitasin oma imelisi tantsuoskuseid siin eetri väliselt, kuidas käis Villem Trillemi väga hea lugu Lahkhelid ja näitasin siis kolm minu põhilist liigutust, mis ma klubides teen. Ma räägin nagu ma käiksin klubides igapäevaselt tegelt umbes kord aastas. Ja siis öeldi mulle, et noh, tantsuliigutuste osa pealt võiksid sa olla umbes mingi 19. Paneme sinna kenasti 12 aastat juurde ja saamegi minu vanuse. Aga mul ongi küsimus see, et kuidas on teil muutunud enda nagu meelelahutuslikud aspektid, kui te olete saanud nagu vanemaks? Mina käisin küll kunagi rohkem klubides. Nüüd enam ei käi näiteks.
2: Ja mina olen siis 25 ja ma tean, et vanuses 18 kuni, ma arvan, võime öelda, siuke 21 mul sai ikkagi klubides käidud, õhtuid nauditud, aga nüüd elukaaslasega me õhtu, mis me naudime, on see, et vaatame midagi head kuskilt Netflixist või telekast ja sööme mingi mõnusat toitu.
3: Romeo.
1: Meil on siin väga Romeo. Kuule, väga hea, väga tubli. Kuidas sul, Villem? Kas on muutunud meelelahutuslikud õhtud?
3: Ei ole, sest ma ei ole kunagi olnud väga väljas käia ja klubides käia. Küll ma sattun kord kuus hetkel küll klubisse, sest aga see on ka nagu töö eesmärgil just kui ma korraldan pidu. Ja kuna ise esinen, siis just kui see on ka mingil määral kohati väljas käimine, siis kuidagi ma ei tea, põhjusega mul on tekinud mingi error sellega, et nagu vahepeal on tore minna tegema ühte külma, aga seda väga tihti ei juhtu. Ja minu meelelahutus on samamoodi tegelikult kodus, kas millegi vaatamine või kas mängimine konsooliga või nagu see ei ole mul muutunud, sest see on mul olnud 15-20 aastat nagu see just kui see põgenemine, mitte et ma elu oleks halb, kus peab põgenema, aga lihtsalt tead, saad lülitada välja, oled seal mingi omas maailmas ja mul on see jäänud ka siia maani sisse.
1: Tead, ma arvan, et meie see ühine muster on see, et kuna me igapäevaselt peame hästi palju sotsialiseeruma, kas siis töötõttu või pead minema lava ajala, sa annad põhimõtteliselt kogu energia ära, mis sul oleks õhtuks varutud oli, siis ainukene selline meelelahutus, mis täidab hinge päriselt ka, ongi see, et sa oled kodus, pelad või vaatad midagi head, sööd midagi head, nii et selle koha pealt ma täiesti mõistan. Küll aga ma arvan, et kui näiteks homne päev peaks mingi sõber ütlema, et ma väga tahaks, et sa tuleksid minuga kuhugi üritusele. Olgu see kas siis klubis või kus iganes, eks ma vist ajaksin ikka jalad nagu kõhuvalt välja, aga see oleneb ka inimesest, kes mind kutsub. Nii et tead, kui ma sulle jaa ütlen, siis sa pead olema maru hea sõber.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 18 kraadi.
4: Wake up Estonia.
5: Hey, what's up y'all?
4: This is my morning.

0: is my head.
1: Tere hommikust, 9.37 on saanud kell ja mul on hea meel öelda, et meil käib siin hetkel apoteekaga ka väike aarete jaht ja see aarete jaht on nüüd ääretult lihtne sellepärast, et te peate ainult nüüd kuulema vihjet ja aru saama, kus kohas ootab üks tore apoteeka pakikene ja kui te lähete siis sellele pakikesele järgi Ja ütlete ühe salasõna, mida mina veel hetkel ei avalikusta, siis ongi see pakikene teie oma. Mina kõigepealt loen ette vihje. Mm-hmm. Ja siis Steven toob välja, mis on pakikese sees. Ja siis Villem saab öelda, mis on selleks salasõnaks.
2: Absoluutselt.
1: Kutid, kas te olete valmis?
3: Alati.
2: Väga nii valmis.
1: Aga mina alustan. No nii. Tänane aare nimelt on peidus ühes Eesti kõige värskemas kaubanduskeskuses, mis avas uksed alles 6. märtsil ja siis seda sellel aastal. Ja... Kui sa jõuad harjuma ühte suuremasse väike linna, leia selle uus süda ja seal ootabki sind apteek, kus siis ootab teid väike mõnus kingi pakk. Ja see on selles mõttes nii tore ja ma tegelikult tahaks hullult ühte vihjet veel juurde anda. Okei, ma ütlen, ma käisin seal eile.
3: Wow! Ma käisin ka seal eile, nii et...
1: Kohe öelnud, et pakk seal on, kus Janet eile käis ja Steven tegelikult käis ka. Ei käinud koos. Olgu siis öeldud. Aga Steven.
3: Käisin luuramas selle. Ma võtan Steve. Kiirelt sinna, mis see pakki sisu on.
1: Just.
3: Tead, siin on hästi palju head mõnusat kraami. On erinevad mingid nahkapäästvad kreemid, magneesiumid, vedelmagneesium, päikese kaitsmed, emulsioonid, putukatõrje vahendid ja nii edasi. Siin on 142 euro väärtuses kraami, nii et kõigele leidub midagi.
1: No nii, pakki sisu on teada. On teada ka see, kus see asub.
2: Aga?
1: Villem, ütle meile, mis salasõna peab siis esimesena kohale jõudnud inimene ütlema?
2: Kus kerge selle trummi põline
1: ja saab? Nii.
2: Heades kätes.
1: Oi, kui hästi öeldud. siis...
2: Oh, wow.
1: selle suudluse või musi võite tegema.
2: Seda ei tohi.
1: Aga jah, tõesti, salasõna on öeldud ja minge nüüd siis kell 10 avatakse ka, olgu öeldud, et ärge enne ust maha lööge ja see pakikene võib olla teie.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go
1: to the beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna meil järgmised. 13 kraadi on Pikakari ja Pirita rannas, 15 kraadi on Harku rannas, Kakumäe rannas ning ka Riiska järves, 17 kraadi on Vanamõisa järves ja Võsu rannas, 18 kraadi on Viljandi järves, Võru Kubija rannas ja Võru Tamula järves ja kõige soojem 19 kraadi on Stroomi ja Kauksi rannas.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Valmistusuviseks seikluseks koos apoteekaga. Juunis leiad apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule apoteekasse või telli mugavalt teeapteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
5: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle Keist võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
7: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimesele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp, 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.

0: morning.
1: Tere hommikust, 9.52 on saanud kell ja need, kes alles ringutavad voodis või rahulikult roomavatel kööki, et kohvi teha. Tere
2: tõuske hommikust, püsti.
1: Tõuse. Mina hakkas ütlema, et rahulikult kõik on hästi, Villem, tõuse püsti.
2: Tõuse püsti.
1: Ehk siis tere hommikust ka teile ja nii tore, et teil oli selline võibolla vähe pikem hommik. Need, kes on juba töötanud alates kella 6 hommikul, nagu ka meie, siis pidage vastu natukene veel. Aga mis on meil, head noormehed, täna plaanis?
3: Mina tead, ma hakkasin mõtlema, mul on jälle töine päev. Päeval on mingid filmimised, õhtul on pikalt, tahaks magada. Ma ei ole ükski, viimased paar nädalat unevõlg on mul.
2: Ma tahaks selle
1: võla ära.
3: Ma maksaks selle võla ära.
1: Ära lihtsalt ole võlgu. Ema mul pea valutab, valuta vastu. Alati hea comeback. Kuidas sul, Villem?
4: Ja lähen siit kohvi jooma, korraks nagu mimutan natukene, väikene filtri kohvi, korraks nagu olen.
1: Oh, wow.
4: Ja siis võibolla käin trennis ja siis on ühe väga kalli inimese lõpetamine, siis täna saab tähistada.
1: Lilled on?
4: On.
1: Tulevad, tahtsid öelda?
4: On.
1: On olemas on, juba või? On. Vaata, kui nägelik niimoodi ostab ette ära. Mm-hmm. Mina olen üldjuhul see vend, kes et kell 12 hakkab aktus, siis ma olen kell 11.45 lille poes. Ja olen hästi pahane nende peale, kes julgisid enne mind kohal olla ja järjekorra tekitada. Väga kift. Mis ma täna teen? Oi, täna on palju teha, aga ma mahutan sinna kõige vahele väikse trenni. Ja õhtul on väike ühe projekti proov, ühe show proov, mis tuleb niimoodi, et saan võibolla kell üks öösel koju, aga mulle see meeldib. See eluken tore.
3: Mõnus kiire elu ja ma tahaks ka uhkusega öelda, et ka täna minul on trennipäev, seda tihti ei juhtu, aga Janet on motiveerinud siin ikkagi, kui ta pidevalt trennist räägib, siis ma ikka käin seal kohal ka.
1: Mõttega oled minuga.
3: Mõttega olen sinuga.
1: Ja täna lähed ise ka.
3: Füüsiliselt lausa.
1: Lähed füüsiliseks. Olen nagu maru rahulik. Aga Villem, sinuga ikka ja jälle on niivõrd tore ja kes siis ei tea veel, meil käivad niimoodi Emily J ja Villem käivad niimoodi kord mööda, meil kolmapäeva hommikuti siin juttu vestmas, millest on ainult hea meel. Kas ka sul, Villem?
4: Mul on meeletult hea meel ja ma loodan, et ka kuulajatel on hea meel ja kui neil on hea meel, on ka minul veel parem meel.
1: Ma ei taha väga midagi seal lõppu enam öelda, sest et see oli nii ilus.
4: Aga
1: seega,
4: ikka pidid.
1: Aga ma pidin. Aga head kuulajad, kohtume hommikul kell 6.
2: Tšau!
5: Tšau! Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
9: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
11: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
14: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
2: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
3: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: Kolm esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
9: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
8: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
10: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Loomulikult Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid kolleegid, selline küsimus, mis kell on liiga hilja siis helistada või saata sõnum enda lähedasele, et palju õnne sünnipäevaks?
2: Et kui hiljaks sa umbes võid jääda või?
1: Jah.
2: Valus küsimus.
3: Väga hea küsimus. Aga... Sul on olemas vastus.
2: Ei ole.
1: Ma
2: ei
1: võin
2: ole.
1: Siia kiirelt tuua siis natuke näite vahele, et keegi Redditis tegi siis postituse, et tema ema kirjutas tale siis sõnumiga, et palju õnne sünnipäevaks kell 23.46 ja tõstataski siis nüüd küsimuse, et kas ta reageerib üle, et ema soovis natukene liiga hilja talle õnne.
2: No kui see, no jah, vaata, siin tuleb mängu see, et mis suhe emaga on, noinu, aga tundub, et no kui ema 10 minutit enne sünnipäeva lõppu soovib õnne, siis võib teha natukene haiget küll, ma täiesti mõistan. Aga ma arvan, et näiteks minu, näiteks kui mõel peaks olema sünnipäev või ühest mõõdedest, siis ma arvan, et kui ikka jääd pärast 0-0, et siis on nagu kurb, siis on nagu pead hakkama vabandama. Jah, see on minu vastus, et pärast 0-0. Ma ei tea, samas 23-50 on ka nagu natuke veider, noh, olenevalt kellele muidugi
1: pigem
2: soovida.
1: Proovid ikka varakult kui hilja. Ja.
2: Pigem ikka hommiku poole. Ja.
3: No kunagi oli see, et asjad ju esimene olla, et siis kui 0-0-30 sekundit oli, siis pidid ju kirjutama, olid ju sõnumi valmis kopinud endale notesi ja siis lasid selle laivi.
2: See on lahe, see kohe näitab, et ma olen nagu juba eelmine päev su peale mõelnud.
3: Ja.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 18 graadi.
6: Oo, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga! Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid, Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi! Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
7: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Höön kuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
8: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee
9: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3,99 €. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
13: Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee
14: Sel nädalal läheb MyHits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
15: Number one hit music station in Estonia. Malt.

0: Lender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
1: Meilt saad värskeid smuutisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
0: Lenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
4: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
7: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima. Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
9: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Maal on õhku, maal on rahu.
11: Tulge võimlemispeole.
12: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
3: Wake up, it's a brand new day.
4: Kui enne rääkisime sellest, et millal on tõesti liiga hilja soovida õnne inimesele, siis me ei jõudnudki mitte mingisuguse vastuseni, sellepärast, et seal kohati ei ole nagu minu arust nagu mingit mustvalget vastust, kui et võiks nagu samal päeval ära soovida. Kui aga juhtub, et ei lähe niimoodi, siis järgmine päev väikse vabandusega võib olla. Aga mul tekkis see küsimus, mis ma sain inspireerituna, siis olin inspireeritud TikTokist, oli see, et kui vana on liiga vana, et käima vanemate juures ja võtta neilt asju koju. Sellepärast, et väga, väga palju on hetkel seda, et lähed vanematele külla ja lahkud sealt umbes mingi kotitäies söögiga. 10 vetsupaberi rulliga, ma ei tea, uue mingisuguse tolmulapiga. Et kas on üldse see vanus, kus sa ei peaks minema vanemate juurde ja siis neid midagi võtma ära?
5: Ma arvan, et ei ole sellist vanust. Lõpuks ikkagi vanemad on sinu vanemad ja mis on nende on sinu. Ma ei ole ise seda praktiseerinud küll, sest ma olen nii vähe elanud kodust eemal nüüd. Ja mul on kõik eluks vajalik endal olemas. Ja, aga vaat, see on hea alati jälle hea põhjus, miks külla minna või külastada või näha. Võibolla peaks ise rohkem seda tegema.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 18 graadi.
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee
7: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
8: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linname suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linname lihatööstus. Metsikult maitsev.
9: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
12: Selle nädala My Hits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula My Hitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
13: Wow!
14: Suvereport! Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna meil järgmised. 13 kraadi on Pikakari ja Pirita rannas. 15 kraadi on Harku rannas, Kakumäe rannas ning ka Riiska järves. 17 kraadi on Vanamõisa järves ja Võsu rannas. 18 kraadi on Viljandi järves, Võru Kubija rannas ja Võru Tamula järves. Ja kõige soojem 19 kraadi on Stroomi ja Kauksi rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Valmistusuviseks seikluseks koos apoteekaga. Juunis leiad apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
5: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
6: Ale Plus müüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
7: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
9: Wow.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: My

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid kolleegid, selline küsimus, mis kell on liiga hilja siis helistada või saata sõnum enda lähedasele, et palju õnne sünnipäevaks?
2: Et kui hiljaks sa umbes võid jääda või?
1: Jah.
2: Valus küsimus.
3: Väga hea küsimus. Aga sul on olemas vastus.
2: Ei ole.
1: Ma
2: ei
1: võin
2: ole.
1: Siia kiirelt tuua siis natuke näite vahele, et keegi Redditis tegi siis postituse, et tema ema kirjutas talle siis sõnumiga, et palju õnne sünnipäevaks kell 23.46 ja tõstataski siis nüüd küsimuse, et kas ta reageerib üle, et ema soovis natukene liiga hilja talle õnne.
2: No kui see, no jah, vaata, siin tuleb mängu see, et mis suhe emaga on, noin, aga tundub, et no kui ema 10 minutit enne sünnipäeva lõppu soovib õnne, siis võib teha natukene haiget küll, ma täiesti mõistan. Aga ma arvan, et näiteks minu, näiteks kui mõel peaks olema sünnipäev või ühest mõõdedest, siis ma arvan, et kui ikka jääd pärast 0-0, et siis on nagu kurb, siis on nagu, pead hakkama vabandama. Jah, see on minu vastus, et pärast 0-0. Ma ei tea, samas 23-50 on ka nagu natuke veider, noh, olenevalt kellele muidugi
1: pigem
2: soovida.
1: Proovid ikka varakult kui hilja. Ja.
2: Pigem ikka hommikupoole.
3: No kunagi oli see, et asjad ju esimene olla, et siis kui 0-0-30 sekundit oli, siis pidid ju kirjutama, olid ju sõnumi valmis kopinud endale notesi ja siis lasid selle laivi.
2: See on lahe. See kohe näitab, et ma olen nagu juba eelmine päev supeale mõelnud.
3: Ja.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 18 kraadi.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
8: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
9: Meilt saad värskeid smoothisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, vrappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
8: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
10: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
11: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
12: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
13: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
14: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Konsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsalt suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
12: Tema pilk muutus kirglikuks ja toatemperatuurist kui kerkis mitu kraadi. Iha. See oli ainus sõna, millega ma oskasin kirjeldada seda, mida neis sinistes silmades nägin. Ja ka see polnud piisav.
13: See oli katkend Lucy Scorri kirglikust audioraamatust Asjad, mida me varjame valguse eest.
14: Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
15: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland!

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Kui enne rääkisime sellest, et millal on tõesti liiga hilja soovida õnne inimesele, siis me ei jõudnudki mitte mingisuguse vastuseni, sellepärast, et seal kohati ei ole nagu minu arust nagu mingit mustvalget vastust, kui et võiks nagu samal päeval ära soovida. Kui aga juhtub, et ei lähe niimoodi, siis järgmine päev väikse vabandusega võib-olla. Aga mul tekkis see küsimus, mis ma sain inspireerituna, siis olin inspireeritud TikTokist, oli see, et kui vana on liiga vana, et käia oma vanemate juures ja võtta neilt asju koju. Sellepärast, et väga, väga palju on hetkel seda, et lähed vanematele külla ja lahkud sealt umbes mingi kotitäies söögiga. 10 vetsupaberi rulliga, ma ei tea, uue mingisuguse tolmulapiga. Et kas on üldse see vanus, kus sa ei peaks minema vanemate juurde ja siis neid midagi võtma ära?
3: Ma arvan, et ei ole sellist vanust. Lõpuks ikkagi vanemad on sinu vanemad ja mis on nende on sinu.
1: Mm-hmm.
3: Ma ei ole ise seda praktiseerinud küll, sest ma olen nii vähe elanud kodust eemal nüüd.
1: Mm-hmm.
3: Ja mul on kõik eluks vajalik endal olemas ja aga vaat see on hea alati jälle hea põhjus, miks külla minna või külastada või näha, et võib-olla peaks ise rohkem seda tegema.
4: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 18 kraadi.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo,
7: aga mis seal valikus on? Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast. Siis tõesti veab. Aga kojuvedu? Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
10: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
14: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikese kaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
15: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirti

0: Valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
3: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Kardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
5: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
6: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi. Vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
10: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sidrunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
11: Wow.
12: Täna suvereporteris...
13: Konkurentsiamet soovib, et kütuse müüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
12: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kallid kolleegid, selline küsimus, mis kell on liiga hilja siis helistada või saata sõnum enda lähedasele, et palju õnne sünnipäevaks?
3: Et kui hiljaks sa umbes võid jääda või?
2: Jah.
3: Valus küsimus.
4: Väga hea küsimus. Aga... Sul on olemas vastus.
3: Ei ole.
2: Ma
3: ei
2: võin siia kiirelt tuua siis natuke näite vahele, et keegi Redditis tegi siis postituse, et tema ema kirjutas tale siis sõnumiga, et palju õnne sünnipäevaks kell 23.46 ja tõstataski siis nüüd küsimuse, et kas ta reageerib üle, et ema soovis natukene liiga hilja talle õnne.
3: No kui see, no jah, vaata, siin tuleb mängu see, et mis suhe emaga on, noin, aga tundub, et no kui ema 10 minutit enne sünnipäeva lõppu soovib õnne, siis võib teha natukene haiget küll, ma täiesti mõistan. Aga ma arvan, et näiteks minu, näiteks kui mõel peaks olema sünnipäev või ühest mõõdedest, siis ma arvan, et kui ikka jääd pärast 0-0, et siis on nagu kurb, siis on nagu pead hakkama vabandama. Jah, see on minu vastus, et pärast 0-0. Ma ei tea, samas 23-50 on ka nagu natuke veider, noh. Olenevalt kellele muidugi
2: pigem proovid ikka varakult kui hilja. Ja.
3: Pigem ikka hommikupoole. Mm-hmm.
4: No kunagi oli see, et asjad ju esimene olla, et siis kui 0-0-30 sekundit oli, siis pidid ju kirjutama, olid ju sõnum või valmis kopinud endale notesi ja siis lasid selle laivi.
3: See on lahe. See kohe näitab, et ma olen nagu juba eelmine päev supeale mõelnud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 18 kraadi.
7: Oh, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid. Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi. Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
8: Eesti Lotto annab teada. Viking Lotto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkaliku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
15: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
16: Sel nädalal läheb MyHits Facebooki lehel lahti Apotheka aardejaht.
1: jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apotheka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apotheka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine MyHitsFace'i, osale ja naudi suve koos Apotheekaga.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
16: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American Girls.
17: Turn it up. Number one hit music station.
16: My Hits.

0: Sulpunud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb,

0: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
1: Meilt saad värskeid smoothisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
0: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
10: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
11: Kas tahad head jazzi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
12: Täna suvereporteris.
13: Konkurentsiamet soovib, et kütuse müüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
12: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
3: new day. Kui enne rääkisime sellest, et millal on tõesti liiga hilja soovida õnne inimesele, siis me ei jõudnudki mitte mingisuguse vastuseni, sellepärast, et seal kohati ei ole nagu minu arust nagu mingit mustvalget vastust, kui et võiks nagu samal päeval ära soovida. Kui aga juhtub, et ei lähe niimoodi, siis järgmine päev väikse vabandusega võib-olla. Aga mul tekkis see küsimus, mis ma sain inspireerituna, siis olin inspireeritud TikTokist, oli see, et kui vana on liiga vana, et käia ma vanemate juures ja võtta neilt asju koju. Sellepärast, et väga, väga palju on hetkel seda, et lähed vanematele külla ja lahkud sealt umbes mingi kotitäie söögiga. 10 vetsupaberi rulliga, ma ei tea, uue mingisuguse tolmulapiga. Et kas on üldse see vanus, kus sa ei peaks minema vanemate juurde ja siis neid midagi võtma ära?
4: Ma arvan, et ei ole sellist vanust. Lõpuks ikkagi vanemad on sinu vanemad ja mis on nende on sinu. Ma ei ole ise seda praktiseerinud küll, sest ma olen nii vähe elanud kodust eemal nüüd. Ja mul on kõik eluks vajalik endal olemas. Ja, aga vaat, see on hea alati jälle hea põhjus, miks külla minna või külastada või näha. Võib-olla peaks ise rohkem seda tegema.
5: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 18 kraadi.
7: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
8: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
9: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
10: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
10: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
12: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
13: Kuidas?
12: 3 esimest tarnet on tasuta.
13: Ohoo, aga mis seal valikus on?
12: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
13: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
12: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
14: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
15: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
16: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
17: Selle nädala My Hits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula My Hitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. 3 kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
18: Wow!
19: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust.
1: Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
8: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4,89 €. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sidrunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
13: Wow!
14: Täna Suvereporteris.
15: Konkurentsiamet soovib, et kütuse müüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
14: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid kolleegid, selline küsimus, mis kell on liiga hilja siis helistada või saata sõnum enda lähedasele, et palju õnne sünnipäevaks?
2: Et kui hiljaks sa umbes võid jääda või?
1: Jah.
2: Valus küsimus.
3: Väga hea küsimus, aga... Sul on olemas vastus.
2: Ei ole.
1: Ma
2: ei
1: võin
2: ole.
1: Siia kiirelt tuua siis natuke näite vahele, et keegi Redditis tegi siis postituse, et tema ema kirjutas talle siis sõnumiga, et palju õnne sünnipäevaks kell 23.46 ja tõstataski siis nüüd küsimuse, et kas ta reageerib üle, et ema soovis natukene liiga hilja talle õnne.
2: No kui see, no jah, vaata, siin tuleb mängu see, et mis suhe emaga on, noinu, aga tundub, et no kui ema 10 minutit enne sünnipäeva lõppu soovib õnne, siis võib teha natukene haiget küll, ma täiesti mõistan. Aga ma arvan, et näiteks minu, näiteks kui mu õel peaks olema sünnipäev või ühest mu õdedest, siis ma arvan, et kui ikka jääd pärast 0-0, et siis on nagu kurb, siis on nagu, pead hakkama vabandama. Jah, see on minu vastus, et pärast 0-0. Ma ei tea, samas 23-50 on ka nagu natuke veider, noh, olenevalt kellele muidugi soovida.
1: Pigem proovid ikka varakult kui hilja. Ja.
2: Pigem ikka hommiku poole, jah.
3: No kunagi oli see, et asjad ju esimene olla, et siis kui 0-0-30 sekundit oli, siis pidid ju kirjutama, olid ju sõnumi valmis kopinud endale notesi ja siis lasid selle laivi.
2: See on lahe, see kohe näitab, et ma olen nagu juba eelmine päev supeale mõelnud.
3: Ja.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboolustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 18 kraadi.
7: Valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt teeapteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
8: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
9: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
15: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.

0: Meie Circle K-s leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
1: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
2: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
3: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Maal on õhku maal.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
9: Eesti Loto annab teada. Vikingloto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
12: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linname suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linname lihatööstus. Metsikult maitsev.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja Kiik 45,99. Bauhof.ee.
14: Number one hit music station in Estonia.

freestyler. Rock the microphone. Freestyler. Rock the mic.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kui enne rääkisime sellest, et millal on tõesti liiga hilja soovida õnne inimesele, siis me ei jõudnudki mitte mingisuguse vastuseni, sellepärast, et seal kohati ei ole nagu minu arust nagu mingit mustvalget vastust, kui et võiks nagu samal päeval ära soovida. Kui aga juhtub, et ei lähe niimoodi, siis järgmine päev väikse vabandusega võib-olla. Aga mul tekkis see küsimus, mis ma sain inspireerituna, siis olin inspireeritud TikTokist, oli see, et kui vana on liiga vana, et käia ma vanemate juures ja võtta neilt asju koju. Sellepärast, et väga, väga palju on hetkel seda, et lähed vanematele külla ja lahkud sealt umbes mingi kotitäie söögiga. 10 vetsupaberi rulliga, ma ei tea, uue mingisuguse tolmulapiga. Et kas on üldse see vanus, kus sa ei peaks minema vanemate juurde ja siis neid midagi võtma ära?
3: Ma arvan, et ei ole sellist vanust. Lõpuks ikkagi vanemad on sinu vanemad ja mis on nende on sinu. Ma ei ole ise seda praktiseerinud küll, sest ma olen nii vähe elanud kodust eemal nüüd. Ja mul on kõik eluks vajalik endal olemas ja aga vaat see on hea alati jälle hea põhjus, miks külla minna või külastada või näha, et võib-olla peaks ise rohkem seda tegema.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
5: Oo, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid. Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi. Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
6: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
7: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle Case'st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
13: Maal on õhkuma.
14: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
15: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
16: Ale Plus müüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
17: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
18: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
19: Sest ma tulin uuendana.
1: et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
19: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
20: Helista telefonil 1720.
21: Number one hit music station in Estonia.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesu.

0: Vahend Fairy, lemon või sensitive tea tree and mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas tahad hea jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
6: Täna suvereporteris.
7: Konkurentsiamet soovib, et kütusemüüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
6: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Kallid kolleegid, selline küsimus, mis kell on liiga hilja siis helistada või saata sõnum enda lähedasele, et palju õnne sünnipäevaks?
2: Et kui hiljaks sa umbes võid jääda või?
3: Jah.
2: Valus küsimus.
4: Väga hea küsimus. Aga sul on olemas vastus.
2: Ei ole.
3: Ma
2: ei
3: võin
2: ole.
3: Siia kiirelt tuua siis natuke näite vahele, et keegi Redditis tegi siis postituse, et tema ema kirjutas tale siis sõnumiga, et palju õnne sünnipäevaks kell 23.46 ja tõstataski siis nüüd küsimuse, et kas ta reageerib üle, et ema soovis natukene liiga hilja talle õnne.
2: No kui see, no jah, vaata, siin tuleb mängu see, et mis suhe emaga on, noinu, aga tundub, et no kui ema 10 minutit enne sünnipäeva lõppu soovib õnne, siis võib teha natukene haiget küll, ma täiesti mõistan. Aga ma arvan, et näiteks minu, näiteks kui mu õel peaks olema sünnipäev või ühest mu õdedest, siis ma arvan, et kui ikka jääd pärast 0-0, et siis on nagu kurb, siis on nagu, pead hakkama vabandama. Jah, see on minu vastus, et pärast 0-0. Ma ei tea, samas 23-50 on ka nagu natuke veider, noh, olenevalt kellele muidugi
3: pigem
2: soovida.
3: Pigem proovid ikka varakult kui hilja. Ja.
2: Pigem ikka hommiku poole, jah.
4: No kunagi oli see, et asjad ju esimene olla, et siis kui 0-0-30 sekundit oli, siis pidid ju kirjutama, olid ju sõnumi valmis kopinud endale notesi ja siis lasid selle laivi.
2: See on lahe, see kohe näitab, et ma olen nagu juba eelmine päev supeale mõelnud.
4: Ja.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
8: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Konsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
12: Sel nädalal läheb MyHits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikese kaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
13: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
14: Meilt saad värskeid smootisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, vrappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
13: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
15: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini!
1: väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kiid

0: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
1: Meilt saad värskeid smoothisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
0: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimesele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale, ole esimene Sportland!
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejad.

0: ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kui enne rääkisime sellest, et millal on tõesti liiga hilja soovida õnne inimesele, siis me ei jõudnudki mitte mingisuguse vastuseni, sellepärast, et seal kohati ei ole nagu minu arust nagu mingit mustvalget vastust, kui et võiks nagu samal päeval ära soovida. Kui aga juhtub, et ei lähe niimoodi, siis järgmine päev väikse vabandusega võib-olla. Aga mul tekkis see küsimus, mis ma sain inspireerituna, siis olin inspireeritud TikTokist, oli see, et kui vana on liiga vana, et käima vanemate juures ja võtta neilt asju koju. Sellepärast, et väga, väga palju on hetkel seda, et lähed vanematele külla ja lahkud sealt umbes mingi kotitäies söögiga. 10 vetsupaberi rulliga, ma ei tea, uue mingisuguse tolmulapiga. Et kas on üldse see vanus, kus sa ei peaks minema vanemate juurde ja siis neid midagi võtma ära?
3: Ma arvan, et ei ole sellist vanust. Lõpuks ikkagi vanemad on sinu vanemad ja mis on nende on sinu. Ma ei ole ise seda praktiseerinud küll, sest ma olen nii vähe elanud kodust eemal nüüd. Ja mul on kõik eluks vajalik endal olemas ja aga vaat see on hea alati jälle hea põhjus, miks külla minna või külastada või näha, et võibolla peaks ise rohkem seda tegema.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com
6: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirrunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
2: Wow!
3: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.

0: feels like summer. My hits.
1: Summertime.
2: Keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust. Sest hetkes

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Number one hit music station in Estonia.

0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: maailma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A. Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Number one hit music station in Estonia.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

0: otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale

Salut. Number one hit music station in Australia.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia. My girl.